0: Master Magic Wash. Young boy. Mash good. Master Magic Wash.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.